ishir naring wa ita tala boba tu wa ita tala e boba shen wa ita tala lehdi ye wa ita tala e tehr guna wa ita tala achid nei